Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Agah temer dan terloi nong syahrul amizi gastros. Keselamatan dan kesihatan sedia yang perlu utamakan engkau yang menghadapi situasi jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan bertitah sekolah yang kawasan terjejas wajar untuk tutup terutama jika bacaan indeks pencemaran udara IPU antara 150 hingga 180 darjah secara berpanjangan dan jeruk walaupun meminta Kementerian Pendidikan nak ikut langkah sewajar untuk melindungi sedia ia pesakit daripada senoi ramai menasihati berjaga-jaga terima sekali leglok kena lok beritub muka ataupun face mask akan mengurangkan aktiviti bag. Sementara nak kenembut sekolah ini Johor Melaka Negeri Sembilan Selangor ia wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ia Putrajaya untuk tutup sepenuh mulai isduh susulan situasi jerebu semasa Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq nantih tu penutupan nak turun dan melibatkan sekolah ini daerah Rompin Pahang kenembut Jabatan Pendidikan Negeri ia Pejabat Pendidikan Daerah umat ia terus tanah ini keadaan jerebu ia nak tindakan segera bil memperlukan keputusan penutupan sekolah pada masa yang akan datang akan umumkan lebih awal lagi masa mengenai buk-buk-buk yang NTL persediaan jadi sekolah yang diperlis Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Yul Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Engkeloj perkembangan yang sama Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad nantih tu tenutup kerut dan melibatkan kawasan yang merekodkan IPU yang lebih 150 secara berjeruk selama 3 is berturut-turut mula Isnin duh anak-anak teh tu sekolah yud institusi pendidikan yang terjejas perlu UMTL pengajaran yud pembelajaran nong dig PDPR. Engkloid perkembangan berkaitan Malaysia dan menggesa Indonesia untuk mengikut langkah-langkah sewajar untuk menangani situasi jerebu yang naik kesan mengenai kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nantih tu perkara nak membangkitkan mengenai Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi atau panggilan telefon Malaysia turut mewartakan segala mengenai bantuan iut kerjasama mengenai Republik UNAK untuk mengurangkan situasi jerebu. Menjelang Belanjawan Madani yang akan bentang Nong Dewan Rakyat Ling Agduh Datuk Seri Anwar Etisien Belanjawan berkenaan berutusan terus nekir hub ekonomi negara ia memberingatkan beban rakyat nak terus melahirkan harapan agar Belanjawan buka kenemba lebih peluang memastikan manfaat pembangunan umrasa secara lebih adil Netu Belanjawan 2027 apresiasi katakan yang jelas nenek-nenek ekonomi negara mesti terus ungkir hub relaupun pertubuhan perlu menterjemahkan mengenai kehidupan Nesgos rakyat yang lebih meja. Engkloid nak Kementerian Komunikasi hidup akan membantu Kementerian Keuangan untuk meluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani dan seluruh negara Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadli nantih tu program jelajah nak akan menyediakan ruang mengenai semua ramai mendapat maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan Engkloid Belanjawan 2027 program berkenaan akan menerbus semula Engkloid sesi taklimat Belanjawan Makanembu Komuniti Madani pada Ahad Layeg.
Lebih 12 daripada 13 kampung Sekno ANU Parlimen Jelebu Negeri Sembilan telah nawartakan dengan keluasan keseluruhan kira-kira 800.56 hektar timbalan Menteri Kemajuan Desa Yod Beliau Yod Datuk Rabia Huang dan Tetuh Baki ni kampung lagi akan mengukur jurukur tanah ANU Tek Emberlesin tahun doh og membolehkan permohonan perwatakan ANU Unterbu Kenemba ma pihak berkuasa negeri. Polis yang menerima dakwaan ini anggota cedera bila umtika menong ini seno eh ketika menjelang rondaan keselamatan. Di kawasan Bek simpan kekal Ramsar Tasik Bre Pahang jelas ketua polis daerah Bre Superintendent Zulkifli Nazir dan dakwaan yang tular di TikTok nak top beltul ia boleh memistuskan kegugasan awam. Marob laporan polis turut menerima berhubung penyebaran dakwaan berkenaan kes umsiasat puluh mengikut seksyen 500 kanun keseksaan serta seksyen 233 Akta Komunikasi Yul Multimedia 1998. Beralih berita sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026 Rio 2027 Johor Darul Ta'zim JDT dan membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 membali Kelab Kemboja PKR Sulazin FC and Stadium Sultan Ibrahim layak tiap pemain muda Dennis Amiruddin ketkot tempuan dengan nar jaringan menekala 4 lagi gol yang disumbangkan Nong Arif Aiman. Marakul Kedemun UKB Medina Yurzevis Sahab Ketua Jurulatih JDT Exo Moza menafikan kemenangan hasil prestasi mantap nar anak buah yang lain menjadi utuskan mampu mengharungi jadual padat menerusi pengiliran pemain JDT seterusnya akan menentang Penang FC yang keluar saingan Piala FA Isto. Badminton terbuka Artik 2026 pemain Brunei Baba negara Li Jizia mara masuk ke akhir selepas menewaskan wakil Taiwan Su Xiang ini nanak memerlukan 46 minit untuk melakar kemenangan straight set 21-17 21-12. Namun cabaran lebih ketir menantikan Jizia apabila bekal berdepan dengan pilihan kedua kejohanan Nong Perancis Jadi Popol. Sekian gah temer duh nung Asyik FM gah nasunting nung Muhammad Nur Mat Aruf nung pusat berita RTM.

0: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Nama ku Amir, ku berasal daripada Kampung Bukit Seruk. Ku adalah seorang pelajar di Universiti Tenaga Nasional Uniten Muazzam Shah. Ku dapat sumbangan daripada Jawatan Kemajuan Orang Asli. Harapanku ialah semoga bantuan daripada JAKUAR ini dapat berkekalan serta diteruskan pada masa akan datang.
1: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Apa ni?
1: Awak punya lampu isyarat mana? Lampu isyarat.
2: Dia bersenang lenang masuk simpang, suka sangat berahsia. Lepas tu dia suruh kita tanya dia simpang lah.
1: Saya tengok motor awak.
2: Tu nampak tu. Hutang tu, panel tu nampak tak?
1: Ya.
2: Salahkan kita pula. Dia sedap-sedap nyanyi lagu Danun. Lepas tu dia salahkan kita. Lain kali kalau nak masuk simpang, bagi syarat awal-awal. Taklah menyusahkan orang. Saya tak accident.
1: Minta maaf lah. Saya pakai spek hitam.
2: Menyusahkan orang. Menyusahkan. Dah 3 kali dah.
3: Jalan kita gunakan bersama. Hormati sesama pengguna jalan raya. Biarlah kita bersikap positif di jalan raya. Pesanan ikhlas ini daripada kami Radio Malaysia, Cik FM, kerana kami sayangkan anda.

0: Mak eh, kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahal.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogera.
6: Dari kampung Bertugung.
7: Tengok lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Nama Kok Amir, Kok berasal daripada Kampung Bukit Seruk. Kok adalah seorang pelajar Universiti Tenaga Nasional Uniten Muazzam Shah. Kok dapat sumbangan daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli. Harapan Kok ialah semoga bantuan daripada JAKUA ini dapat berkekalan serta diteruskan pada masa yang akan datang.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: memilih kami sebagai teman setia anda, CFM Moi No Moi. Kita akan jumpa lagi lepas ini, lagu-lagu hiburan sampai ke pukul 12.30 minit tengah hari sebelum kerancangan Fitrah CFM.
1: Ya, Ochi Kajang, singgung ni CFM, asing daripada hati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adib Biperloi, Reza Izzani Rajimi, Gasuterusnya. Kerajaan kita teruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan nak peningkatan taraf hidup manjing oi, Joy Belanjawan 2027 dan akan dibetangkan duit adik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi laman Facebook rasmi Kisureh, Belanjawan Berdi Kelima Haji turut kiok penekanan nu usaha membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan masyarakat kebinimati kehidupan di lebih bor rubah maruah. Katibpada Haji Belanjawan 2027 diharap dapat terus memperkukuh ekonomi negara, meringankan beban sara hidup majeng oi serta memelihara keamanan ruka stabilan nasional. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kisureh Belanjawan 2027 dijangka meneruskan usaha kerajaan madani untuk memperluas kemakmuran ekonomi dan mengutamakan kesejahteraan majeng oi. Sementara Haji Menteri Pembangunan Negara Dato' Aaron Ago Dagang, Ruh Menteri Digital Gobind Singh Dio turut ditekankan kepentingan perancangan belanjawan dan perpandangannya bagi membina masa depan negara demampan. Pada Menteri berjadual dibentangkan belanjawan 2027 ke Dewan Rakyat ke pukul 3.30 duit adik. Perkhidmatan Doktor Udara FDS kekal kejadi talian hayat utama bagi penduduk khususnya kawasan pedalaman Sabah Rusa Rawak berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat debor. Pensyarah Perubatan Kanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud Kisureh aspek haji perlu biar perhatian Joy Belanjawan 2027. Justeru kerajaan disarankan membutuhkan dana bagi menyediakan helikopter PAI serta memastikan penyelenggaraan berkala BUI bagi menjamin keselamatan pesakit rupa tugas kesihatan. Ijing Oi 37 kawasan ku Semenanjung kicatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU ku tahap tak sihat setakat 12 daji sadih. Joy Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Seremban Negeri Sembilan kerekodkan bacaan tertinggi IAJ 187, Kijoi Ya Bukit Rambai Melaka 186, Rupasir Kundang Johor 186. Kawasan Kilo dah turut kerekodkan bacaan tinggi IAJ nilai Bandaraya Melaka Rusa Gamat. Polis kipercaya perasaan dendam termasuk berkaitan penolakan cinta antara motif perendat pelajar kerdul Aidin Sofia Muhammad Khairul Faisal kuna anak sekolah menengah Kuyong Peng Batu Pahat Sabtu Canuk. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad Kisureh mengharap pun motif Aji masih diperhalusi jauh siasatan dia sedang menjalankan. Polis turut dilakukan memberit siri rampasan rupanuman barang kes ku sekitar Yong Ping termasuk nubatak besi sepanjang kira-kira 96 cm dia percaya akan berguna untuk memukul mangsa. Sementara Haji Rehman Nur Remaja Keral berusia 16 tahun dia bersyaki terlibat katil kes pembunuhan Haji disambung 6 hari lagi bermula operdoh. Perintah Tahanan Rehman Loi 15 Oktober Adih Biperhol yang Magistrat Aimi Nawar Muhammad Osman ke Mahkamah Magistrat Batu Pahat Upper Idui. Sebelum Adih, remaja terbabit Rehman 6 hari bermula 4 Oktober Canuk dan Canuk J, polis kemaklumkan siasatan jalankan Joy Section 302 kanun kesiasaan kerana perendat. Polis ketahan narkola tempatan dan merampas 32.73 kg dadah jenis pil Eramin 5 dianggarkan bernilai RM3.3 juta katinan operasi Kuala Mangga Terbang Antarabangsa Kuching ku 28 September Canuk. Pemangku Pusuruan Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak Kisureh siasatan mendapati sedikit aji berkep bekalan dadah jujur baru sebelum BN Kuching Joy Penerbangan untuk biadarkan sekitar menerai aji. Nana suspek percaya diterima upah RM5,000 bagi kegiatan aji. Sindiket tersebut dipercayai aktif sejak Ogos Canuk. Sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ke Bukit Jalil Huperdoh ditangguhkan. Kementerian Belia dan Sukan Joy Kenyataan kemaklumkan Keputusan Haji BU telah perbincangan bersama agensi kerajaan berkaitan serta kikot kira aspek kesihatan majeng oi, rukun keselamatan peserta penganjur serta majeng oi. Tarifai penganjuran acara haji akan diumumkan kelak dan tertaluk pemulihan kualiti Pinoy menetap diselamat bagi aktiviti keluar. Sukan bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC 2006-2027, Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT Sisko Munoz memuji prestasi Rusmangat Juang Ikenun Black telah mencatat kemenangan entoi 6-0 atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC kata KTXC Kumpulan B ke Stadium Sultan Ibrahim Mohd Idoi. Joy Munoz, keupayaan pasukan kecipta Johor peluang jaringan menjadi kunci untuk kemenangan Aji meskipun JDT hanya melalui 1-0 ke separuh masa pertama. Sekian Gasaman Juwasya FM, Bita Bersunting, Yang Muhammad Nur, Mat Aruf, Jupusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: Jawan 2022.
1: Gelar Tamri anak lelaki Abdul Rahman asal kampung orang asli Sungai Bumur Pelakiri Selangor. Kau Eut Mahmeri. Umur Eut 50 mui. Bantuan daripada kerajaan hok ke kata ham ke dak masuk ke anu leh dak macam dak jepri NGO ka daripada travel agent untuk menambahkan pendapatan he leh. Contoh leh nak leh hap sekraf. Bila mak pelancong tak tiba lama-lamai, amsa pengurusi dah amsa dah selesai just kiranya dah token keleleh dah, dah token untuk bag aktiviti hatake. Dah kelemu hatake bila berdemo luar, berdemo luar leh dah macam hak mani hak tasik tiwangsa, hak komplek craft, dah keleleh mak pihak katangan jemput the earth untuk masa berdemo leh. Timo ke dak anu han masa kurma ke dak banyak han dak banyak duit na. Kalau duit kalau demo ada duit ham ke asa mongot kerajaan haet segi ke kalau dak masa jemputan untuk be demo ke nak ke dak nak demo mana-mana leh dak nak ke dak untuk tempahan sewa baju ke ka sebab baju terap ke dak baju terap dak nak demo ukirat melau belau re neleh na lah neleh ke dak hak bumbur hak ke kemudahan ke keluh dah masa kerumah ke air track dah dough dah kemudahan cik sekolah dah sekolah rendah sekolah tabika balai raya pusat kraf pada kerajaan leh dah suku kaum seluruh Malaysia leh dah yang bercibung ke apa kertangan leh dah kertangan hak ke leh masa daripada segi masa gerak ke peralatan ke kisah ngon leh nak ke terima bermana ke saluran ke bukan betul leh kalau moh ke dah pada 027 Belanjawan 027 ke enehai nak kiap pada harap kerajaan leh.
2: Panikah Engkik Mak Ajih Jualan Rahmah, program Jualan Rahmah Madani iaitu inisiatif Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Sinoi KPDN dia menawarkan barangan keperluan harian pada harga 10% hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Mahika Belanjawan 2027.
3: Elok nak Budi Madani. Budi Madani ialah wadah ataupun inisiatif non kerajaan Malaysia untuk menyasarkan semula subsidi bahan us, get diesel dan petrol supaya unak hanya dimati non golongan yang betul-betul layak. Program itu bertujuan untuk mengekang ketegrisan ia punya ledupan, subsidi minyak makanan berpihak yang tak berhak, natas losin rakyat secara adil makanan berwarga negara yang memerlukan. Mendukung kenaikan kos sara nesgos akibat pengubahan struktur subsidi. Elok dapat Belanjawan 2027.

Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Mandat

0: Classic FM.
1: Moi nu moi. Lei, dari party yang lain.
2: Dua kosong dua tujuh.
3: Aku Batin Rosmani bin Ba'at, Batin kampung asli Jambu Bakok Klinsing. Berusia 47 tahun lah. Menjawat jawatan batin selama hampir 7 tahun. Keseluruhan penduduk kampung ada asal kecil hampir dalam 350 orang. Lokasi kampung asli Klinsing ni berhampiran dengan kota warisan. Tanda utama adalah mempunyai satu kemudahan asal itu Balai Budaya dan Pusat Sebarang Makluman iaitu NADI. Dari segi perubahan daripada dulu dan kini adalah dari segi pembangunan lah. Zaman dulu kampung orang asli Klinsing payah nak orang kenali sebab dalam kawasan dalam pendalaman jugalah dikelilingi oleh estate-estate. Tapi setelah bangunan berlaku di sekitaran Kota Warisan, maknanya kampung asli ini adalah di pinggir bandar. Infrastruktur yang ada di kampung Klinsing turut juga berubah dari segi bantuan perumahan PPR oleh Dakwa dan agensi kerajaan yang lain. Yang paling baru ini kita telah mendapat satu kemudahan yang cukup lengkap iaitu daripada Kerajaan Madani, iaitu daripada Kementerian Komunikasi, mendapat bagai kampung Angkat Madani iaitu sebuah balai budaya dan sebuah pusat sebarang makluman iaitu NADI. Itu benar-benar prasarana yang amat penting lah untuk pada masa sekarang ini. Kita memerlukan sesebuah infrastruktur yang baiklah untuk generasi akan datang dan sekarang. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan yang lama lagi, aku berharap belanjawan tu akan sentiasa bertambah kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat asli di bawah Kementerian KKW. Harap belanjawan tu daripada tahun ke tahun akan menambah atas dasar pembangunan infrastruktur kampung-kampung yang masih lagi belum mendapat kesempurnaan pembangunan itu perlu ditambah baik. Dan juga dari segi untuk pendidikan, kita ya maklum penting untuk generasi anak-anak kita. Keduanya, peruntukan perwataan tanah-tanah orang asli. Pelajar perlu menimbang perbelanjaan itu untuk mewatakan keseluruhan pendapatan orang asli yang ada di Semenanjung ini. Orang kita dan pemimpin kampung harus merebut peluang itu. Jangan membiarkan sesuatu peruntukan itu begitu saja. Kita kena merebut apa yang diberi oleh pihak kerajaan untuk kesejahteraan, pembangunan dan kelestarian kampung-kampung kita. Penyaluran peruntukan tu lebih teruslah, maksudnya sampai ke sasaran.
4: Ya, suara-suara daripada masyarakat orang asli yang ada, ya, kita kumpul dan juga rangkumkan dan bagikan peluang untuk Didi berkongsi pendapat dan juga kebawahan tu cadangan dan idea Didi untuk belanjawan yang akan datang, ya. Batin Rosmaini bawah jantih, ya. Dan apapun, kita bawa aja bersama dengan Asyik FM ni, kita dah pun bersama dengan tetamu kita di depan ni, iaitu daripada UiTM. Lebih tepat lagi aku bagilah kebawahan tu kita mukadimah dengan pengenalan daripada nama tetamu kita ni, ya. Nama beliau ialah Dr. Hajah Leila Wati Juremi, Ketua Jabatan Pengajian dengan Penyelidikan Keusahawanan Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia, MASMED University Teknologi Mara, UiTM. UiTM di hatiku. Oh gitu. Selamat petang, puan, eh.
5: Selamat petang, Didi.
4: Baik, ya. Okey. Puan, macam mana perjalanan? Jerebu memang jerebu, kan?
5: Betul, jerebu. Jerebu kuat sangat. Tapi alhamdulillah, hari ini okey saja, perjalanan lancar.
4: Perjalanan lancar. Semoga apa saja yang kita nak kongsikan hari ini pun menjelang dengan belanjawan. Saya rasa kira-kira lebih sejam, tak sampai sejam jugalah akan diumumkan di oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Baik. Untuk kali ini, puan, ya, kita saya panggil Puan Leila boleh kot?
5: Boleh.
4: Boleh, ya?
5: Boleh, DJ Hati.
4: Kalau doktor ni saya rasa macam saya student pula.
5: lebih selesa, kan?
4: Betul. Okey, puan, saya suka nak fokus pada inilah pengajian tinggi, tak kisah pengajian tinggi ataupun apa, apa yang kita nak fokus ialah pendidikan. Pendidikan masyarakat orang asli, ialah selain daripada isu yang lain, yang lebih penting ialah pendidikan. Sebab masyarakat orang asli ni, tak kisah suku apa pun, bidang pendidikan tu masih lagi kita berada di bawah lah. Bukanlah tertinggal, ada juga orang asli yang berjaya, tapi kita apa masih memerlukan perhatian daripada pihak kerajaan. Kita tak dinafikan sebelum ini pihak kerajaan memang sangat menitik beratkan peruntukan setiap tahun untuk orang asli, dan pendidikan memang sentiasa ada kan puan eh?
5: Betul.
4: Kalau kita imbas pada tahun 2026 belanjawan untuk tahun 2026 ni dibentangkan pada tahun lepas, belanjawan untuk apa ni masyarakat orang asli tu tak pernah berkurang.
5: Tak pernah lagi. Betul.
4: Apa ni sentiasa apa ni bertambah-tambah.
5: Ya betul.
4: Jadi mungkin puan boleh apa ni kita kongsikanlah sebagai mukadimah
5: ya. InsyaAllah.
4: Kita fokus pada pendidikan untuk kita apa ni masyarakat kita orang asli pada petang ini sebelum dengan belanjawan 2027.
5: Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Hardy dan terima kasih kepada Asyik FM kerana sudi mempelawa saya untuk hadir petang ini dan berkongsi berkaitan dengan belanjawan 2027 untuk pendidikan orang asli ya. Kalau kita tengok ya, sebenarnya ya, DJ Hardy bagi bagi saya lah pendidikan orang asli ni kita sebenarnya perlu melihat daripada satu perjalanan yang berterusan ya. Bermula daripada kita nak pastikan anak-anak orang asli malah bukan orang asli sahajalah, semua anak-anak kita semua bermula untuk memastikan diorang ni hadir ke sekolah.
4: Baik.
5: Ya, tidak boleh tercicir ke sekolah. Kemudian kita nak bantu mereka melanjutkan pengajian sama ada ke universiti atau mungkin ke TVET. Pilihan mengikut kepakaran masing-masing dan mengikut kebolehan masing-masing. Kemudian sehingga bukan tu je, kita nak mereka ni sehingga mendapat satu pekerjaan. Malahan kalau kita tengok ya, tahun lepas sehingga ke tahun ini, kerajaan daripada sektor pendidikan ni, mereka dalam UiTM tu sendiri, kita nak pastikan bukan semua anak-anak yang lahir, yang dilahirkan graduan daripada UiTM, contohnya kita nak bukan saja mereka ini mendapat pekerjaan, tapi kita nak keluar daripada kotak kebiasaan. Bukan sahaja bekerja, tapi juga menjadi, bukan menjadi pekerja tetapi juga menjadi majikan.
4: Menjadi majikan.
5: Menjadi majikan. Maksudnya you keluar daripada UiTM, kita tak nak you jadi pekerja. Okey, kita nak you pula menyediakan pekerjaan. Begitu eh. So jadi kalau kita nak kata setakat menerima pekerjaan, bukan. Kita nak bentuk minda keusahawanan sekali kepada mereka ini. So justru ya, kita mengharapkanlah belanjawan 2027 ni supaya kita dapat melihat bantuan yang kerajaan beri ni lebih bersasar.
4: Ya, betul-betul. Sebab kalau yalah, perubahan zaman, perubahan apa ni teknologi dan sebagainya, setiap daripada kita, tak kisah pun daripada latar belakang yang bagaimana pun, apa ni perubahan tu bukan saja dulu mungkin kerajaan dia lebih fokus pada mungkin nak mendapat apa pendidikan yang baik. Sekarang ada juga kerajaan memberikan juga beberapa inisiatif pada institusi-institusi untuk geran dan sebagainya untuk membantu apa ni untuk mungkin nak membuat R&D untuk apa ni bagaimana kita nak bagi peluang dan bagaimana kita nak menjadikan apa ni kelompok-kelompok yang kita nak fokus ni, contohnya masyarakat orang asli lah, macam seperti Puan Laila kata tadi, nak membentuk minda usahawan.
5: Betul.
4: Mesti ada apa ni kata orang tu, ada kajian dan perlu kita berubah mengikut zaman. Maknanya tak fokus pada mencari pekerjaan, mendapatkan pendidikan dan mencari pekerjaan lagi.
5: Ya betul. Menyumbang kepada komuniti itu sendiri.
4: Menyumbang kepada komuniti.
5: Tak perlu kita pula yang menjadi pekerja kan. Kita bangun keluar daripada konsep yang menjadi kebiasaan tu.
4: Itulah seperti yang kita lalui beberapa tahun kebelakangan ini sehari tahun ini 2026.
5: Ya, betul.
4: 2020 kita apa menghadapi satu wabak pandemik COVID-19 kan. Disebabkan wabak tersebut, sebenarnya satu hikmah selepas wabak tersebut, kita lihat apa ni, masyarakat kita
5: berubah kan,
4: berubah dan juga kata orang tu berkreativiti.
5: Ya, betul. Sebab menjadi lebih kreatif.
4: Dia duduk dalam rumah, mereka ni lebih kata orang tu apa ni,
5: lebih bebas berfikir.
4: Berfikir. Dan ada juga kita lihat kemunculan influencer-influencer baru.
5: Betul.
4: Di kalangan masyarakat orang asli pun.
5: Ya.
4: Satu perkara yang kita rasa macam apa ni, Mak Saleh kata mind blowing jugalah. Mereka jadi influencer. Mereka mula apa ni, berani apa
5: mencuba,
4: ni, mencuba sesuatu yang baru.
5: Dan mereka sebenarnya DJRD bukan berani mencuba je. Mereka merasakan, alamak, sekarang ni tengah musim pandemik, kami tak boleh macam ni, kami tak, macam mana kita nak selesaikan masalah yang wujud tu. Maksudnya macam, alah, macam mana ni, tak boleh nak makan, orang ramai nak beli makanan, tak boleh. Okey, daripada I masak kat rumah untuk family je, I masak banyak-banyak lah, kok-kok orang order. Jadi mereka menjadi lebih kreatif dengan masalah-masalah yang datang tu lah kan.
4: Itulah dari segi itu. Dan juga ialah contohnya paling dekat yang saya nak kongsi lah ya. Puan pun rasanya, Puan Lela pun rasa tahu macam salah seorang yang berjaya, iaitu Jungle Girl, Fidah. Jungle
5: betul.
4: Girl mula-mula sekadar perkongsian suka-suka kehidupan di kampung kan, akhirnya jadi usahawan. Kata orang tu apa ni, sesuatu perkara tu boleh memupuk seseorang, mungkin menjadi apa ni, inspirasi lah pada masyarakat kita orang asli juga.
5: Ya, tahniah kan.
4: Itulah. Okey Puan, kita berehat sekejap, nanti kita akan sambung semula dengan perkongsian yang seterusnya berkenaan dengan ialah kita lebih fokus santai-santai je lah. Kita tak nak terlalu ni, sebab ialah rakan-rakan kita masyarakat orang asli, dia nak kita kita nak apa ni, doktor kongsikan sesuatu yang boleh memberikan mereka macam sesuatu idea yang boleh membuka mata, muka minda mereka.
5: Okey, insyaAllah.
4: Selepas ini ya.
5: Okey.
4: Baik.

0: Tinggal beberapa jam hajak lagi. Masa yang ditunggu dah sampai. Belanjawan 2027 akan dibentang. Belanjawan ini ada halak tuju untuk kita. Ekonomi lagi baik, masa depan kita yang lagi bagui. Pahau lupa kelak. Dengar dekat Asyik FM pukul 3.30 petang kelak ya. Pahau lupa. Jok cengai. Belanjawan 2027. Jual CF. Moi no moi.
1: Belanjawan 2027.
2: Kelak Eut, Samri, anak lelaki Abdul Rahman, asal Eut, kampung orang asli Sungai Bumbur, Pelakiri, Selangor. Kau Eut, Mak Meri. Umur Eut, 50 mui. Bantuan daripada kerajaan Hok ke, kata Ham ke, dak. Maksud Eut ke, anak leh dak, macam dak daripada NGO ke, daripada Three Wheel Agent, untuk menambahkan pendapatan hei leh. Contoh leh, nanti leh hap sekraf. Bila mak pelancong tak tiba lama-lama, Eut amsa pengurusi Eut dah amsa dah selesai just kiranya dah token keleleh dah, dah token untuk bag aktiviti hatake. Dak kelemu hatake bila berdemo luar, berdemo luar leh dah macam hak mani hak tasik tiwangsa, hak komplek kraft. Dak keleleh mak pihak katangan jemput Eut untuk masa berdemo leh. Timo ke dak anuhan masa ke rumah ke dak banyak hana dak banyak duit na kalau demo dak duit ham ke asa mongot kerajaan haet segi ke kalau dak masa jemputan untuk be demo ke nak ke dak nak demo mana-mana leh dak nak ke dak untuk tempahan sewa baju ke ka baju terap ke dak baju terap dak nak demo ukirat ke memelau belau re neleh na lah neleh ke dak. Hak bumbur hak ke, kemudahan ke, keluh dah. Masa kerumah ke elektrik dah, dow dah. Kemudahan cik sekolah dah, sekolah rendah, sekolah tabika, balai raya, pusat kraf. Pada kerajaan leh dah. Suku kaum seluruh Malaysia leh dah. Yang bercibung ke, apa tu, keratangan leh dah. Keratangan hak ke, seleh. Masa daripada segi masa geratkah peralatankah kisah ngon leh nak he terima bermana ke saluran ke bukan betul leh kalau moh kira pada 027 belanjawan 027 ke nak kia pada harap kerajaan leh.

Inilah Radio ICFM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan meneruskan tekad untuk memastikan kemajuan negara diterjemahkan dekat peningkatan taraf hidup rakyat melalui Belanjawan 2027 yang akan dibayarbentangkan petang ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim melalui laman Facebook rasmi DN mengabar Belanjawan Madani kelima itu juga bagikan penekanan kepada usaha untuk menjaga nasib rakyat dan juga memastikan setiap lapisan masyarakat boleh merasakan kehidupan yang lebih baik dan juga bermaruah. Belanjawan 2027 juga diharapkan dapat terus dipukuhkan ekonomi negara ini, meringankan beban sara hidup rakyat dan juga menjaga keamanan dan kestabilan nasional. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Safiuddin Nasution Ismail mengabar, Belanjawan 2027 dijangka meneruskan usaha Kerajaan Madani untuk bagi luaskan kemampuan ekonomi dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang dan juga Menteri Digital Gobin Singh Dio juga menekankan kepentingan perancangan belanjawan yang berpandangan jauh bagi membuat masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri dijadualkan akan membentangkan Belanjawan 2027 dekat Dewan Rakyat pada jam 3.30 minit petang ini. Persekutuan Penggilan-Penggilan Malaysia dekat pada ITIN menyuruh kerajaan memperkenalkan insentif ke bawah Belanjawan 2027 bagi teknologi alam sekitar, pencegahan pencemaran, penyelidikan dan pembangunan industri, inovasi dan juga pelaburan kelestarian perusahaan kecil dan sederhana PKS. Presidennya Jacob Lee Chow Kok mengabar insentif ITIN termasuk merangkumi juga bantuan bagi pemantauan kualiti udara ke tempat kerja, penambahbaikan sistem penapisan udara dan juga pelaburan untuk mencegah pencemaran daripada puncak Dien. Dia mengabar pencegahan jerebu juga merupakan pelaburan dekat daya tahan dan daya saing industri. Perkembangan jerebu, ada banyak 25 kawasan dekat Semenanjung mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap nyap sihat setakat jam 2 petang entai. Mengikut kepada portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Bukit Rambai dekat Melaka merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187. Diikut Segamat dan Tangkak dekat Johor dengan 184. Kawasan lain yang juga merekodkan bacaan nyap sihat ialah dekat Nilai Negeri Sembilan dan juga dekat Ipoh, Perak. Sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026 dekat Bukit Jalil besok kena tangguh. Kementerian Belia dan Sukan melalui kenyataan mengabarkan keputusan itu dibuat selepas berbincang bersama agensi kerajaan yang ada hubung kait dan juga mengamiki aspek kesihatan wang ramai dan keselamatan peserta dan juga penganjur dan semuanya yang hadir. Tarikh bahu penganjuran acara itu akan diberitahu nanti dan tertaluk kepada pemulihan kualiti udara ke tahap yang selamat bagi aktiviti dekat luar. Pihak polis percaya perasaan dendam termasuk berkaitan penolakan cinta antara motif pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal dekat satu sekolah menengah dekat Yomping Batu Pahat Sabtu hari itu. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Rashad mengabar macam mana pun motif itu nadeng dipandang dipalusi melalui siasatan yang tengah dibuat. Polis juga membuat beberapa siri rampasan dan penjubaan babang juga dekat sekitar Yomping termasuk sebatang besi yang ada panjang kira-kira 96 cm yang dikabarkan digunakan untuk memukul mangsa. Sebentar etin reman kepada remaja orang lelaki umur 16 tahun yang dikabarkan terlibat dalam kes pembunuhan itin juga disambung 6 hari lagi bermula besok. Perintah tahanan reman sampai 15 Oktober itin dikeluarkan daripada Magistrate Aimi Narwar Muhammad Osman dekat Mahkamah Magistrate Batu Pahat pagi entui. Sebelum ini remaja itin direman 6 hari bermula 4 Oktober hari itu. Sebelum itu juga polis mengabarkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan disebabkan membunuh. Jabatan Kesiasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman merapai dadah bernilai 25.8 juta ringgit melalui 3 operasi yang menyasarkan sindiket pengedaran dadah tempatan dan antarabangsa di Perak, Selangor, Kedah dan Kuala Lumpur. Pengarahnya Dato' Usin Umar Khan mengabar operasi itin ialah Op Tebuan, Op Tongkol dan juga Op Blackop Petra yang juga mendedahkan penggunaan wang sebagai keldai dadah. Kemahiran dadah yang kena rampai dianggarkan berpotensi menjejaskan 1.93 juta pengguna.
Berita sukan bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027, Ketua Jurulatih Johor Darul Tazim JDT, Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang Enek Buah Dien selepas mendapat kemenangan besu 6-0 kepada Kelab Kemboja PKR Svaryang FC dekat aksi Kumpulan B dekat Stadium Sultan Ibrahim Gelam Tai. Mengikut Munos, keupayaan pasukannya mencipta banyak peluang jaringan menjadikan kunci kepada kemenangan NIN walaupun JDT cuma menghului 1-0 pada separuh masa pertama. Sekian aja yang bertutuman daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Nur Mat Aruf daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita kan payah juga nak dapat pinjaman kan. Puan daripada Jakua, mungkin dia boleh perbaiki, menambah baik dari segi apa yang ada sekarang ni lah. Dari segi tanam, biasalah kita kan macam ada masalah dengan kita punya status tanah kan. Harap-harap diperbaharui banyak lah. Diharapkan bantuan SARA tu ditambah baik pada belanjawan yang akan datang lah.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

20 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategi. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah akan mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi kita di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tan Sri Pertua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan jawatankuasa, majlis halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima.
Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh

memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang orang kurang upaya, sukacita saya umumkan, peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit untuk manfaat lebih 300 ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250,000 rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Dia turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketangkasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi 47.7 bilion ringgit. Ya. Nah, saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumbar luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik. Melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, pusat pakar pergigian Kuching, Sarawak, kompleks kesihatan bersepadu Greek Perak, kesihatan bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agung Tamil Tiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya Tala Vilayulum Takarum Tal Vilay Celvarum Sarvada Nadu. TPM faham, tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir 69 bilion ringgit. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada 2 bilion ringgit. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada 900 juta ringgit, sekolah jenis kebangsaan Cina 100 juta ringgit, sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta ringgit kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera. Peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar, dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke 200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir 1.3 bilion ringgit disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500 ribu murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan, termasuk lebih 70 ribu yang berusia 6 tahun. Bagi menampung pertambahan murid darjah 1, sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan di sekolah sedia ada. Antaranya daripada puluhan, saya pilih beberapa sekolah. Sekolah Kebangsaan Seri Cemo, Ipoh, Bandar Seri Nia, Sepang, SKT, JKT, Tamil Ladang Pamol, Keluang, sekolah jenis kebangsaan Cina, Bandar Bahkota, Ceras, bangunan prasekolah di SK Bulu Silau, Keningau, Sabah. Kolej matrikulasi yang saya saksikan sedang dalam dibina di Marang, Terengganu. Marang, tak tertinggal, di Terengganu. Bagi menggalakkan penglibatan rakyat dalam pembentukan persekitaran sekolah yang berkualiti, tabung sumbangan awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa alumni
dan masyarakat boleh digunakan untuk operasi sekolah, membaiki dan lain-lain. Dan sumbangan tunai kepada tabung ini layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat. Sukacita saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah. Kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan. Seperti mana telah saya umumkan sebelum ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan allowance hari hidup kepada yang saya janjikan, pelajar tingkatan 6 yang berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6. Ini tidak diberikan sebelum ini. Keputusan kita ialah untuk menyamakan allowance pelajar tingkatan 6 dengan allowance pelajar matrikulasi dan akan memberikan manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. RM870 juta disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Perundangan pendidikan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di peringkat akhir itu di antara lain menggantikan beberapa peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti ada sekarang. Tentunya ia lebih luas daripada masalah sekatan pada mahasiswa. Tetapi berkuat kuasa serta merta selain daripada kajian yang melibatkan pengurusan universiti, berkuat kuasa serta merta semua prosiding tata tertib universiti awam berkaitan dengan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk pada kerajaan dan perhimpunan awam perhimpunan aman telah dihentikan. Berkuat kuasa PTPTN ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu pengindapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita,
kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPPT untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru termasuk dengan GLIC. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap di sekitar 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNIZA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan, kerana dalam beberapa dialog pertemuan ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke Politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan Fly Siswa Madani 2027 ditingkatkan kepada RM500 juta. Ditingkatkan kepada RM500, maaf. Dan saya baik menteri dengar. Saya nak semak sama menteri dengar atau tidak. Jadi ini akan memberikan manfaat kepada 60,000 penuntut IPTA dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan MY50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. MY Commuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM Commuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa, satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM Commuter. ECRL fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula. Sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan mendapat persetujuan daripada kerajaan di Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan
lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol. Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting. Kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada RM40 juta. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan setar oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa kerenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuhan. Hampir RM25 juta disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos. Harga simen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menyegerakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga RM5 juta boleh dipelawar menggunakan kaedah sebut harga. Lunas kelima, menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara. Agenda peralihan tenaga mesti diperhebat untuk kelangsungan bekalan tenaga negara. TNB melabur RM15 bilion untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur RM1 bilion masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor. Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Agri-commodity dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan RM300 juta. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak RM2.6 bilion. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga
RM300 sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan, masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion, 7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan barang uniform, dan beberapa fasiliti baru akan dibina antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan RM260 juta. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan
kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000 daripada RM5,000 sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Ia ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketuha. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion, menyokong pembangunan usaha bumi putera. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada RM150 juta. Ini akan membantu pengusaha kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak RM1.7 bilion. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak RM5 bilion bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka, Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan RM5 bilion, dengan ini bersetuju menambah RM5 bilion lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan, SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM32 bilion dan diperluas meliputi syarikat pertengahan
dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga RM50 juta. RM1 bilion jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027, jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tansi Anda Pertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit. Bukan sahaja tertinggi dalam sejarah, tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 trilion ringgit. Mahkamah Trade diperuntukkan RM60 juta bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. BPMB menyediakan pembiayaan RM1 bilion bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240,000. Jadi platform nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan RM142 juta supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. KUAP mewujudkan dana UniVC RM50 juta bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peniaga, peranan peniaga-peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUUE dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah RM218.5 bilion, penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah RM25 bilion. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah, memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund RM1.2 bilion, iaitu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan. Syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi meneraju industri bernilai tinggi. Oleh itu, Jelawang Capital Khazanah dan Dana Perintis KWAP melabur RM450 juta dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, Dana Pemacu KWAP dan Dana MTC Khazanah keseluruhannya berjumlah RM2.1 bilion untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan.
Reformasi Madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun, Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada ekspatriat pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya dan Pertua, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah RM132 bilion. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus Sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan RM12 bilion dan 45,000 pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah RM27 bilion dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu Antikong. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Canada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara untuk mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi, dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang bio refinery melalui kerjasama dengan Eni Leif, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio naphtha. Petronas di TNB dalam projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas
dan rangkaian JLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang hutan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik
dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada Kerajaan Negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menjambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta menyelenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancakkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minimal 48 jam. Jangan dia pergi balik-balik. Dia kena duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syiar Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada RM3.1 bilion. Bagi memelihara keilmuan turaf
Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turas Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan

0: Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
2: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
0: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
3: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
0: Baik, ada siapa yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
0: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 63/3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang Undang-Undang Perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, sekian saja Pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Merdani menggapai di langit, mengakar di bumi, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang berlangsung di Dewan Parlimen. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan lengkap dengan berpakaian baju Melayu berwarna rona biru cair bersongkok dan yang menariknya, apa yang menarik perhatian pastinya terarah kepada tumpuan beg hitam yang dibawa oleh Perdana Menteri dengan corak beg hitam bermotifkan anyaman yang dihasilkan secara kolaboratif oleh dua penggaya tempatan, iaitu David Cho Chi Min dan Amira Wani Jamil, dan gabungan karakter bahan yang cukup berbeza iaitu keluli, buluh, kulit dan juga baldu disatukan secara harmoni sebagai simbolik kepada mesej perpaduan dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang latar belakang, budaya dan juga generasi. Pembentangan yang berlangsung hampir 2 jam yang bermula dengan menyaksikan hampir 130 muka teks merangkumi 9 tekad telah selamat dibentangkan sekaligus menyaksikan Belanjawan 2027. Belanjawan Kerajaan Madani ini telah pun membutuhkan sejumlah 459.8 bilion ringgit untuk Belanjawan 2027 dengan peruntukan iaitu sebanyak 376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan 83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Dan setelah selesai sahaja pembentangan belanjawan ini, Perdana Menteri akan bersiap sedia untuk menyambut kehadiran Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi yang mengadakan lawatan negara selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini, Jumaat 9 Oktober sehingga pada esok 10 Oktober 2026. Untuk rekod, maklumat semua belanjawan 2027 merupakan kali yang kelima yang dibentangkan Kerajaan Madani pimpinan beliau sejak 2023 dan belanjawan ini 2027 ini yang kedua bawah rancangan Malaysia ke-13 sekaligus menjadi asas utama bagi pelaksanaan pelan pembangunan negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Baiklah, untuk makluman semua, keadaan ketika ini kesemua ahli parlimen telah pun mula keluar dari Dewan untuk meneruskan agenda-agenda yang seterusnya dan juga nampaknya selepas ini kesemua pihak wakil-wakil media akan menantikan sidang media yang bakal berlangsung seketika sahaja nanti. Di dalam Dewan masih lagi dilihat beberapa ahli parlimen masih lagi berada di hadapan di dalam Dewan dan juga di perkarangan lobi pada waktu ini untuk mereka bersedia bagi sesi-sesi yang seterusnya, sesi iaitu sesi bagi sidang media dan juga akan menumpukan untuk acara-acara ataupun agenda seterusnya bagi Belanjawan 2027 ini. Baiklah, sekian saja saya langsung pembentangan Belanjawan 2027 memacu ekonomi madani untuk hari ini yang mana ianya telah pun berlangsung di Dewan Parlimen. Sebelum berpisah, saya di sini Nazif Amir Syukri, mewakili penerbit di lokasi, Muhammad Amir Aizad, Muhammad Azam serta barisan teknikal dari unit siaran luar Radio OB Radio iaitu Muhammad Hasro Haslan dan San Chok Su, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM yang terus setia dan juga memilih Nasional FM bagi mendengarkan pembentangan Belanjawan 2027. Moi, no, moi.

0: Ya, Syed Fahim, Muin Umar, 5.37 minit idui ketika nunan. Terima kasih marah rakan-rakan pendengar Syihid. Dia terus menjadikan Syed Fahim sebagai teman hiburan serta rakan maklumat kek. Walaupun sebetulnya telah pun kek cerengai ataupun kek gertik memberikan perkongsian ya ajih. Pastinya tumpuan hi pembentangan Belanjawan 2027. Dia telah pun diperloi yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Isteri, Menteri Kewangan. Dia pastinya dia bermula pada jam 3.30 minit idui anek. Menerusi salam rasmi Belanjawan 2027 serta debiap net kata media sosial Facebook, YouTube Live Kementerian Komunikasi juga. Dan pastinya RTM sendiri, The BI secara langsung ketika duduk-duduk kek boleh, masih boleh kek neng juga. Ya, Haji menerusi saluran TV1 ketika duduk-duduk sidang media bersama The BI net berkaitan Belanjawan 2027 lah ya. Dan pun terus setia bersama Ruh Jiregi, Asyik FM, Moi No Moi.
1: Asyik FM. Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM, Long
2: agak malak-malak ale, sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM, Moi Nong Moi. Ale.
3: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam Malaysia berani, salam 18 kaum asli Semenanjung Malaysia. Jadi Belanjawan 2027 ni menaruh harapan lah, sendiri dalam menaruh harapan agar Belanjawan yang mensejahterakan semua lah, terutama sekali daripada segi kos dari hidup, terutama di kampung lah, di kampung dia. Jadi harap mong satu sinar lah, satu sinar yang boleh dirasakan kehidupan ini agak lebih borah. Bantuan-bantuan kerajaan lah, seperti Sara, Mai Kasih, kalau boleh mohon kerajaan teruskan, dan kalau boleh mohon jumlah pun ditambahlah tu rasa bulanan, daripada 100 sekeluarga tiba 200 lah sekeluarga, yang bujangnya daripada RM50 jelah bertambah ma RM100 seorang lah untuk bujangan. Begitu juga Budi Agri yang mana sekarang tiap-tiap bulan ikam melalui padji ya, kalau pekebun getah melalui padji rasa, dan petani nelayan sekali lah rasa mong bantuan ku Budi ya lah. Budi Agri ni sekarang ni 400 bulan lah. Begitu juga dengan RON 95, subsidi RON 95, kalau beli kerajaan kekalkan lah, teruskan RON 95, so, semua yang manfaat ku RON 95 kan. Dia rasa memang mau penjembatan suci setelah kerajaan of subsidi kan. Begitu juga di sel, diharap diteruskan.
0: Satu Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Jadi senang untuk mai kampuk-kampuk nai haberkep barang atau nai habli barang. Jadi harapan saya untuk belanjawan 2027, semoga kerajaan diteruskan dan kekalkan jualan ramah ada untuk semua ahli rakyat Malaysia.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Bin Anjang, Kampung Aring, suku Kau Matek, hmm. Kijeng leh daripada Asik FM, Pong dan Pong.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rutingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita hadapi masalah banjir, terutama banjir kilat, termasuk di Lembah Kelang, yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama, termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Agak malak-malak, Ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ale.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highlands.
3: Ashley FM.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menerusi pembentangan itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Turut diumumkan penanda aras gaji sara hidup syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan memanfaatkan 230,000 pekerja. Syarikat selain perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya pembayaran dibuat melalui akaun bank selaras dengan Akta Kerja 1955. Syarat itu bertujuan menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. 9 juta penerima STR bakal menikmati bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bagi membantu pesawah, bantuan sebanyak RM2.62 bilion disediakan bertujuan membolehkan golongan tersebut menikmati bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah meliputi subsidi benih, baja, racun, upah bajak dan harga padi.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Sementara itu, RM20 juta diperuntuk bagi membekalkan baja folia bagi lebih 10,000 hektar tanah sawah untuk memulih dan menyuburkan semula tanah. Untuk nelayan, Perdana Menteri berkata mereka yang layak terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter sebanyak RM178 juta turut disediakan. Antaranya bagi insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta.
0: Geran turut disediakan bagi pelaksanaan projek aquakultur termasuk membekalkan sistem bioflok untuk tenakan tilapia. Agrobank pula menyediakan pembiayaan RM40 juta bagi projek aquakultur. Menurut Menteri Keuangan, kira-kira 600,000 pekerja e-hailing dan p-hailing bakal menerima manfaat pakej bernilai RM160 juta yang dibiayai bersama kerajaan dan Grab tahun depan. Pakej itu bertujuan meningkatkan pendapatan bersih serta menambah baik kebajikan pekerja gig. Sementara Majlis Perundangan Gig sedang merundingkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard minimum perlindungan sosial. Tidak dilupakan penjawat awam.
1: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan untuk 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Ketika membentangkan belanjawan 2027, Perdana Menteri berkata jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion disediakan menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bertujuan membantu 80,000 pembeli rumah pertama, khususnya golongan bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut dinaikkan bantuan awal persekolahan kepada RM200 berbanding RM150 sebelum ini. Bantuan itu bertujuan membolehkan murid membuat persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal dengan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 menyamai allowance pelajar matrikulasi yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi rancangan makanan tambahan, peruntukan RM870 juta disediakan untuk lebih 800,000 murid. Bagi sektor kesihatan, Datuk Seri Anwar memaklumkan 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina serta peruntukan berjumlah RM1.2 bilion disediakan. Ini bagi menyelenggara termasuk baik pulih prasarana hospital dan klinik kesihatan sedia ada. Peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan kerja-kerja menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pembinaan fasiliti baharu itu antaranya melibatkan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah, Johor, pusat pakar pergigian Kuching, Sarawak, kompleks kesihatan bersepadu di Greek Perak dan kompleks kesihatan bersepadu Rembau, Negeri Sembilan. Selain itu, Perdana Menteri berkata seramai 47,000 anggota paramedik dan jururawat bakal menikmati kenaikan kadar bayaran insentif pos basik daripada RM100 kepada RM200 sebulan. Kerajaan turut mengumumkan kenaikan insentif bagi petugas perkhidmatan kesihatan udara susulan tragedi nahas helikopter di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan hadapan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Bagi tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Menteri Keuangan berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan badan beruniform bawah KDN. Sekian berita khas belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anjawan 2027.
1: Dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.
2: Ye Suwinsi, teruskan bersama Asyik FM

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamcip. Yamcip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM 89.3 Ulu Tembleh. Asyik FM.

0: Ya, Syed Fahim Mudumoy, 7.31 minit imengot ketika nuna lagi. Okay. Lepasinya lebih kurang setengah jam, 30 minit lagi sebelum eng tutup kedai. Okey, pastinya eng wiki ke udara ketika nuna kata Alex Mai. Lepasinya tepat jam 8 imengot cohoi akan hi bersama Rurah Kasugas katih Dalek Temir lah ya. Dia akan bersama Rungki. Lepasinya segmen Khazanah Seni Asyik Extra akan bersiaran selama 30 minit ketika nunan. Malok ke akan gertik lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Jenlak Kenman Hantem. Lepasinya telah pun penerbit lah ya, bisusut lah ya, antara lagu-lagu yang akan kudara. Lenamor, lagu The Biap ya, ada rakaman pada tahun 23, Ya Ajih Mapus Lenjang. Dia bertajuk Nek Putri Gunung. Debi Perloy, Ya Rakas Darahi Batin Yuk Keding. Dan tajuk aja juga sama juga, sama tempat, sama lokasi, sama tarikh pun. Husin anak laki Bahnam akan bersama Rungkit juga. Lagu dia bertajuk Semangat Boleh. Dan tajuk aja pastinya Bah Cep ataupun Biain Ken Kampung Rakoh akan kikertik juga. Dan pastinya Yuk Lam ataupun Tok Geding ada lagu Kalau Kira Ken Mana Hantem In, memang popular lah, sangat-sangat terkenal, sangat menjadi pujaan Mai Mana Hantem lah ya. Memang B-Poy kalau Ken Mana Hantem. Kalau join pengalaman Abi Eng ya, ada antara lagu-lagu dia menjadi The Biap ni sandaran lah. Wah. Dia pastinya akan mengambil kenangan kek juga ketika nunan kata segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Dia akan bersiaran selama 30 minit ketika ada lah ya. Okey, relok pun terus layan Asyik FM. Moi Nung Moi.
1: Nama saya Batin Yuk Keding daripada Kampung Sad, tajuk Siwang Puteri Gunung.

Saya Usin anak laki Bahnab, kumpulan Sri Alam ya dalam nama kumpulan. Nana nyerulak lagi, semangat boleh. Semangatnya ia ilham le sendiri juga. Inya

0: Gah, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilanku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti mana mai kikik bak, mai tampil bak, menuai padi. Dia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pemain minat. Kalau mama hibu persembahan dari hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah sampai sanjung hi bila ku tepat luah macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan, era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Asyik FM, Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu

0: Panjawan 2027.
1: Kesempatan kemajuan orang asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar rulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
2: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moi Numoi.
3: Ya, Chef M, Moi Numoi, 7.54, Iminit, Ibengot, Ketika Nunen. Okey, sedar tak sedar, dah penghujung dah imol rancangan dah pun untuk segmen Khazan Asni Asyik Extra. Untuk edisi hari ada 9 Oktober 2026, dah pastinya berteman Kad Eng Wiki ke udara lah ya. Relok pun, untuk rakan-rakan Hi, Kad Eng Wiki sengkit dua lagu nyanyian Jurakan Mahe ataupun Mai Hi Jusuku Mah Meri. Dah pastinya lagu ada dia berjudul lagu Sidut lah ya. Malo Ju ataupun Ken Kampung Sungai Bumbun, Pulau Keri. Dia akan kira keting untuk penutup tirai. I mengon ada. Lepasnya kata segmen Khazan Asni Asia Extra. Dan lupa sebentar cahaya, kita akan bersama rakan sugas DJ Mizi untuk segmen terakhir lah ya, konti keempat, ya Haji. Pilihan Asyik. Tapi sebelum je, dia pasti ia akan kelaluan juga untuk berita utama 8 malam. Dia akan khususnya khas sempena Rut Belanjawan 2027. Dia telah pun diperloi. Yang Amat Berhormat, dia punya PMX sendiri. Yang Amat Berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dia pastinya antara dia biar yang berkaitan main hit juga, raya lah ya. Dia biar untuk rakan-rakan hit boleh kira rujuk semula. Perkongsian Juji akan kening melalui media sosial Asia FM, kata TikTok, kata Instagram, kata Facebook, rayak lagi platform The Killer. Kek boleh neng dan kek boleh kongsikan juga perkongsian Juji. Dia telah pun Juji nak video macot ataupun video patik lah ya, video pendek saja bersama rakan-rakan peringat Kek The Killer. Dia berada di kampung, satu kampung, kata grup WhatsApp. Boleh kek biar nak berkongsi perkara je. Supaya main bipane lah ya. Okay, mungkin tak jelas lagi, okay, boleh terus tanya pada pihak-pihak dia berwajib lah ya. Pastinya khatih anu perkongsian dia berkenan lah. Okay, relo pun terima kasih kerana prop Eng sepanjang pastinya memberi jam mana nar jam dalik rasanya. So hiyo laluan untuk Belanjawan 2027. Dan pastinya untuk rakan-rakan ini akan kembali berbalah pada helep untuk edisi hari Sabtu, ya aje hari Sabtu 10-10 lah ya. Rakyat relo pun rakyat juga Eng cerkan info. Rakan-rakan hi dia berada di sekitar Selangor, Sengon ataupun Kelab Anek juga telah hipanei. Kebanyakannya sekolah negeri Selangor ni telah pun ditutup lah ya, sebab jala bacaan IPU Jerebu In agak berbahaya lah ya. Jadi utamakan keselamatan diri juga, kebersihan ke, dia mungkin ke bekerja maluar, dia raya menggunakan yalah aktiviti maluar, perkara dia penting dah leh, barulah boleh utamakan lah ya. Kalau tak penting je, mungkin hi usah cari indoor ataupun tangguhkan pada waktu dia kilat lah. Okay, walaupun kita akan ketik lagu tradisional Jusuku Mah Meri, dia akan kek geting lagu Sidut, dia akan ke udara. Asyik FM, Moi Nung Moi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan asas rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan hal ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menyediakan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Datuk Seri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down mendaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
1: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
0: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.
1: Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, elaun anggota rela, bom bantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jepson. Agi selalu mengucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah, temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempendengar kenemba yang dirahmati Allah SWT. Iman ke mutiara yang berharga. Tanpa iman, diskusen orang Muslim nak anggap tak bermakna. Kerana maksud iman nak sendiri, maklah keyakinan yang jitu mengkeesaan dan kekuasaan Allah SWT. Berbicara yang mengaku Nabi Muhammad SAW nak pesuruh Allah untuk nak sampaikan ma'at syiar Islam. Antara ciri-ciri sen orang yang beriman ma Allah SWT maklah yang pertama, iluk yang nahuwa Allah nak perak. Rab iluk yang na'ur nak ta'el. Contoh ke sembahyang, nak ta'el kerana nahu na'ur Allah. Nak perak berjudi sebab kerana nahuwa oleh Allah SWT. Yang kenar, nak perak perkara-perkara kurafat untuk nam ilak nam nak terjebak memperkara yang boleh nak syirikkan Allah SWT. Yang kenek, nak reda mengiluk segala yang mej ke laus yang na'ub oleh Allah SWT. Contoh ke dapat ko yang lelda, tak kena yukui, kena eh terima sebab doh ketentuan nam Allah SWT nak uji masa nabar eh. Sentiasa nak bersyukur wab iluk yang mok. Kalau ajak rezeki eh dapat, kena eh bersyukur. Empat perkara doh lah ciri-ciri sen o yang beriman. Cara untuk yang dapat kemanisan iman, kenaklah ia istiqomah dan kerja amal. Ia peribukkan amalan sunat, ia peribukkan zikir, ia ta'il kebajikan memasamak sen o. Belajar ilmu no masa ke semasa dan sesuai sekali, sayang Allah Rasulullah SAW lebih nung moy. Kenembutlah ia berusaha supaya ciri-ciri doh mo yang diri ia. Iluk yang ia kiyokis doh, amal lah eneskos, supaya muk bekalan AN tu bilok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinuan.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Ya, Syek FM, moi nong moi lain daripada yang lain. Ger gede untuk lagi balik teh. Jadi, unang teh saudara, kenapa seng mong lagu Endong OTG Atak nak kehoi namung cak kapur. Aduh, amis-amis nak cukup lah. Tak boleh lebih-lebih akak om daduk seoi. Okay, lah biasa lah kan menyanyi tu. Kadang-kadang mok seoi yang jenis yang senyin, kadang mok yang tak senyin. Mok jenis nyanyi teh suara sedap tapi kau bilik nak berlagu. Tapi nak hol mabek orang lagu nah je. Nah bukan nak senyin suara. Baji tapi jenis tak nak menunjuk nak jadi depan soalnya nak berani teh enderi. Tapi nak main mok pertandingan nak baji nak je. Nah mok so jenis bante ye nak en kau bilik lagu en ye persembahan ilu nak main mok pertandingan kroki. Kadang-kadang mok ri suara ri kurang umur nak mejek lah. Tapi anu nak punya keyakinan diri umur nak tinggi macam gek ye je lah. Keyakinan ni tinggi sangat di penyanyi untek-untek depan suara ramai pun. Walaupun suara tak sedap tapi tak apalah. Tapi percaya kenapa yang sedang bersemong ni mesti suara sedap-sedap. Ada hai kau jadi juri ni kacit impilih kalau yang mau pertandingan kau kenal ni kau juara. Ah pening-pening kau Campbell lah juara satu hingga marah macam tu. Satu sama lah juara. Cerita lah, cerita bergurau lah. Okey lah, terima kasih banyak kerana setia lagi bersama Kandik ke 30. And yuk jam 8.34 minit. Layak balik tu masih lagi berteman Kandik Mizi aka Pak Buku Udara and Cloud segmen pilihan asyik. Dan sekarang tu mok lagu-lagu yang dikongsikan yang telah Haji kongsikan daripada rakan-rakan Angkloy TikTok, Yud Angkloy WhatsApp, Doa Tik. Nah, Haji kongsi. Jadi sebenarnya untuk permulaan akan lagu daripada rakan Angkloy TikTok dan nar lagu lah yang akan ditunaikan permintaan lagu-lagu pilihan asyik. Dan yang akan ditunaikan lagu seterusnya daripada rakan-rakan Angkloy WhatsApp dulu. Lebih hujan Angkloy WhatsApp tadi pening lagu. Tapi lagu sedap-sedap lah. Lagu menah-menah anin. Lagu-lagu 90-an, 80-an. Lebih dah atik cok lagi nama Men Lundi, Nong Cenderung, aduh, Aziz Taman Pelangi, Siti Salwa, Nukola Selangor, Abang Zul pun mau hejek cok lagi tu. Nong rakan orang Ganu pun mau hejek orang Ganu. Nah, orang Botol pun mau hejek Botol. Botol pun mau hejek. Botol dia nak oi lagu Nong BPR, Harum Subur di Hati. Nah, 80-an punya lagu nak lain macam legend punya lagu. Okay lah, lalu pun banyak kerana semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pasangkan untuk label ini. Sebenarnya bukan lagu ye. Uduh adalah lagu-lagu daripada pendengar-pendengar yang kongsikan ketika layak tu setiap hari daripada jam 8 hingga jam 10 layak. Daripada Isnin sampailah Is Jumaat tu. Dan pada hari Sabtu Ahad tu mok dah setiap harilah Is ano Isnin hingga Jumaat. Jangan berkongsi lagi. Setiap hari Jumaat Ahad Isnin nak direct lah macam kongsi-kongsi lah. Dan mau je hari Sabtu mau je kongsian lagu. Tapi segmen moy lah, segmen memori dan lagu cina nak moy ge. Okay lah, kenapa semoga ilu-ilu pun dipermudahkan segala urusan yang balik-balik teh. Mungkin mau yang tengah memandu, mungkin mau yang tengah cek-cak, mungkin mau yang tengah kereja. Ilu-ilu pun ilu yob ketika puluh, semoga dipermudahkan segala urusan yob. And lo yob girl saja ketika puluh, semoga menggunap yob punya perancangan nak meji-meji. Jadi ilu-ilu pun jom segmong aneng lagu yang dikongsikan daripada rakan Nong Ganu, Iman Nong Setiu Terengganu nak yuk lagu Exis. Lagu siapa selain aku? Cok selain Nana. Kalau tok mau Nana, tok mau cok-cok lah nyob. Jangan nak lagi nak ke Edo. Tanpa tak hati cok lah Edo. Dan lagu yang kedua ialah lagu Kak Faisal. Kak Faisal Nong Bota nak yuk lagu Harum Subuh di Hati. Nyanyian daripada BPR. Dan lagu yang ketiga, lagu Agit Seniroi, Kita Berjanji. Kita berjanji dah tengah kongsi rakan Angkloy TikTok, WhatsApp datik. Naruh datik, selamat malam DJ, saya Lundi daripada Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Atau koma tu, minta lagu Kita Berjanji. Siapakah yang berjanji tu? Lundi berjanji. Penyanyi Agit Seniroi. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Sama-sama Lundi daripada Cenderung. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi lalu pun jom sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan ke-30. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi untuk saya mau kena buat saudara lagu BPR Harum Subur di Hati, lagu-lagu yang telah mentelai lagu-lagu 80-an. Ha, cuma era-era tu mesti nak ingat kenangan manis masa zaman-zaman tu. Lagu-lagu redo ha, seperti rakan-rakan yang kalau TikTok dan komen, "Woi, lagu-lagu mena, lagu-lagu menjiwa." Aduh, hai. Naklah cuma merasa zaman tu memang sedap lah. Masa tu zaman tak berWhatsApp. Zaman WhatsApp, Benyoy, Facebook tak ilang lah. Facebook ke, main TikTok memang hanyoy lah. TikTok masa nak. Ayik pun tak memok lagi masa nak. Ibu cerita Riri pun tak memok lagi masa nak. Masa nak tak ilang lah. Mungkin ti Luna, ti Ames ke. Ataupun ti tak memok lagi. Nah, tak ilang lah zaman-zaman nak. Tapi seperti biasa lah lagu-lagu Mehnado memang memang uru mengamit kenangan lah, teringat pada zaman-zaman nak. Mungkin mok yang sedang masa nak bercinta, mungkin mok masa nak sedang membujang, masa nak mok yang sedang anu mengikat anu talian, talian uru nak perkahwinan, talian persaudaraan mok je, tapi lebih manis nak talian uru nak ikatan untuk ke alam bersama, untuk nak selamanya kita berdua harus nak. Ia berjanji sama ia akan ikekal semua sampai tata ajaja bila. Aduh. Cok pernah belak ayat nak mungkin mok ajaja tata podo. Mungkin cerita mungkin nak belak ai. Mato mok na tu toy dah tobre enak. Kan manis bila hasa mong ha belak enak. Belak i toy dah tobre enak na tu baru iblak mengorat mai tu nak ug ayat enak bukan gek podo podo moy. Mungkin masa nak aish ayat umur nak padu-padu. Narona bunga cempedak bunga cempedak malah mau bunga cempedak tau memo senaruk nak bunga rus bunga berpati hai cik wati no. Contoh ya tu lagu pantun je jangan salah mai tu lagu pantun nah pantun contoh lah cenah supaya mengingat mungkin mok zaman nak yang belak lah okey lain pun tak boleh cerita live lah jadi lepas tu ni jam 9 tepat akal ia akan laluan gate untuk berita gah utama jam 9 ke udara jadi akan sambung pada jam 9.15 ke udara jadi lalu pun SMO dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada saudara Kenabu Anchor TikTok dan WhatsApp jadi lepas tu lagu Suzila lagu yang dikongsikan daripada JJ Sparrow rek nak lah JJ Sparrow nak wetel lagu Suzila flop popi tu semoga yang terhibur Kenabu dan lagu yang kedua lagu yang berjodoh daripada Agik Seniroy ya. Agik Seniroy ni terkenal lagu Ilodol lagu Kita Berjanji ya. Kita Berjanji ya. Cok berjanji lek doh janji lah me jangan janji untuk jadi jom semua neng moy nong moy lain daripada yang lain.

510 bilion ringgit untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu bermas tautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000. Berkuat kuasa Jun 2027, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu. Manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan C dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh, disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Elok nak STR. Sumbangan Tunai Rahmah STR merupakan nei inisiatif bantuan keuangan tunai secara terus Nong Lembaga Hasil Engkau Negeri Malaysia, maklumat golongan berpendapatan entek. Bantuan itu merupakan nei bahagian Nong Agenda Malaysia Madani untuk meringankan beban sara Neskos Rakyat. Elok dapat belanjawan 2027.

Ani sama mak eh nak bermakna sen oi nak bukan tepat untuk eh bermakna so oi nak bukan ikhlas untuk eh ah bukan saja-saja tak hati nak jerukkan eh ni sama tu kadang-kadang and Claudius goes eh do nei pertemuan nak bukan nei umrona M Deldo nak selamanya kadang-kadang nei pertemuan tu hanyalah untuk menengkapkan kisah Nes Ghost eh kadang-kadang umrona pertemuan nei sama anak adalah nei persinggahan macam gek nei juk nak awek singgah egel anak ekul bedbird ekul tete jadi serena aje lah kadang-kadang nei pertemuan tu Mulana bukan boleh memiliki anak-anak selamanya. Jadi Ledo pun suatu hari nanti Yob akan dapat seorang yang betul-betul ikhlas dengan Yob. Jangan pernah kecewa, jangan rasa sedih. Broken boleh, tapi setakat ni hari nar-hari boleh lah. Jangan selamanya broken. Tok berguna langsung kalau broken perkara-perkara yang tok bermanfaat kalau Nes Ghost boleh nak kelekan ilu yang rancang, ilu baji, macam-macam benda meja-meja lah. Jadi Ledo pun anggap unak ni Mulana semangat untuk teruskan Nes Ghost. Dan lagu yang kedua, lagu daripada DSL ate permintaan rakan Nong Cloud TikTok WhatsApp Nong Cloud WhatsApp nama Azir ate na lagu tu. Mano Azir te. Okey, udo Azir daripada Taman Pelangi Rawang nak lagu Janji DSL. Terima kasih DJ. Sama-sama Azir. Dan lagu yang kedua daripada Jana Nong Bumi Masuri. Lain macam lagu Gerhana Band nak lagu Naru Najek. Jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan yang kongsi lagu datang. Jadi jom semong neng. Moi nong moi lain daripada yang lain hanya di segmen pilihan asyik udara. Moi nong moi.

0: Tanjawan 2027.
1: Dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.

Melbelaga, Kampung Kuala Betis, tembonglah asik FM, lain daripada yang lain. Tolonglah asik FM, boy dong boy.

Ya, jadi unak atik. Ye, dari. Moi tun. Moi. Adalah ritun. Okey lah. Unak atik lah, saudara kena saya mahu lagu Gerhana band Naruk Najek. Kian Gerhana. Nyanyian adat teh dikongsikan. Ataupun H.O. Jarakan nung kalau TikTok iaitu Janah Nung Bumi Masuri ni H.O. lagu adat teh. Walaupun Janah tu San Oi Gop tapi sentiasa nak H.O. lagu-lagu San Oi. Dah tu nak lah nak berminat lagu-lagu saya nak cina belajar bahasa-bahasa etemir, bahasa-bahasa semai, ilok lagi tuan jakun, lalu main jahud macam-macam 18 suku kaum yang mau enjik negara edo. Ya, terima kasih untuk kenaimba saudara yang masih setia lagi untuk jam-jam retih. Nampak pun hampir nak saya untuk segmen pilihan Syik. Jadi lepas tu akal kenaimba and close segmen Jok Healing well, happy healing and you layak gedoh. Jangan risau, kan ditemankan untuk you kenaimba. Terima kasih untuk rakan kita yang Pai Majmoy Yuna hadir. Terima kasih Yuna Janah. Terima kasih masih setia lagi Oyen daripada Cameron Highland. Terima kasih Oyen dan rakan-rakan yang Moy sedang merumah hati ketika puduh. Jadi dulu pun banyak kenaimba selama layak malu yang tengah bertugas bertugas mej-mej malu yang tengah on the way cin memak madik nak selamat memak lah, semoga selamat nyoblay ma destinasi yang nyob-nyob tuju untuk layak balik te. Jadi lu pun kena ber saudara jadi anu cin kongsikan mok ni gah jadi gah aduh ialah gah semasa yang pai terletak lah jadi lu pun kena ber semoga ilu yang dapat disutek yang dikongsikan untuk link ag balik kata cerita yang mej gah yang mej yang airport kena ber jadi lalu pun terima kasih banyak ber jadi jom maneng emseng mong gah semasa yang akan diterlaikan untuk yang kena ber layak balik teh. Lalu pun malu yang tengah memandu nak selamat memandu jadi lalu anuh ialah Surutan Belajawan Ahmad Dhani 2027 lalu yang dapat. Jadi anu ini Kuala Lumpur kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Institute nama bentangkan Belanjawan 2027 NU Dewan Rakyat dengan tema Mengapai di Langit serta Mengakar di Bumi. Jadi Belanjawan Madani kelima itu meneruskan tekad untuk memastikan kemajuan negara yang merasai setiap rakyat agar taraf nesgos terus teroj nasib umnak terbela ia setiap daripada dapat egos secara bermaruah. Jadi Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dengan berdaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhan yang berjumlah RM510 bilion ketimbangan RM470 bilion pecahan RM376.8 bilion ringgit belanja mengurus persekutuan. Jadi dulu pun kenember nak dapat dikongsikan untuk yang kenember. Jadi lepas tu akan dapat dikongsikan lagi untuk gagah semasa yang sahih untuk yang kenember. Jadi saudara kenember, jom saya mohon aneng lagu yang terakhir, empat lagu yang dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok dati. Jadi lagu yang pertama dati lagu daripada Salwa, Siti Salwa. Masih mok lagi ke Siti Salwa tu. Jadi dulu halu-halu selamat malam DJ bertugas Siti Salwa dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir. Lagu pilihan Asyik, mohon putarkan lagu Patah Hati. Kamal Sugma rindu buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ bertugas. Bye-bye Asyik FM terbaik. Terima kasih juga Salwa atas perkongsian lagu untuk rakan-rakan pendengar kenember. Jadi lagu yang kedua ialah lagu daripada Abang Zul daripada Nogori Sembilan, orang Nogori Sembilan. Terima kasih nak dengar lagu nyanyian M. Daud Kilau, Salam Hadirku. Lagu ini buat hiburan yang disayangi Salina Musa di Kampung Kerpal, Kuala Rompin, Pahang dengan ucapan sambutlah salam rinduku di Nogori Sembilan ini dan selamat malam. Ada harapnya Salina Musa mendengarkan pesanan ataupun sampai kata-kata manis daripada Abang Zul kita daripada Nogori Sembilan, Rompin, Salina Rompin. Sambutlah rindu abangmu itu, wahai Salina yang manis jelita rupawan. Jadi lagu yang ketiga ialah lagu daripada
Zulkifli. Hai Sobat Balam, DJ saya Zulkifli dari kampung orang asli Kuala Belim, Slim River, yang saya nak dengar lagu Hindi. Lagu Hindi channel nak je. Lagu Hindi Aja Maya nang filem Fiza Udit Narayan Yod Kemayan. Jadi unak lagu-lagu yang dikongsikan. Lagu yang seterusnya lagu daripada Li Walid nak yuk lagu. Li Walid dah berasal daripada Gombak, ingin meminta lagu Seni Roy, Suratan Takdir dan Tak Lupa. DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih Li Walid. Walid nak Dewi boleh. Haa, nak cerita cenana. Okey, lalu pun jadi jom saya mengenai lagu-lagu, empat lagu yang dikongsikan daripada rakan Angklod WhatsApp. Semoga yang terhibur kenapa hanya di pilihan Asyik Moinong Moin, lain daripada yang lain.

Hidup Nak Budi Madani. Budi Madani ialah wadah ataupun inisiatif non-kerajaan Malaysia untuk menyasarkan semula subsidi bahan us, get diesel dan petrol supaya unak hanya dimati non-golongan yang betul-betul layak. Program itu bertujuan untuk mengekang ketegrisan ia penyeludupan subsidi minyak makanan berpihak yang tak berhak. Nata selosin rakyat secara adil makanan berwarga negara yang memerlukan. Mendukung kenaikan kos sara nesgos akibat pengubahan struktur subsidi. Ijo, dapat belanjawan 2027. 20,

0: Tanjawan 2027.
1: Dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.

Elok nak jualan rahmah. Program Jualan Rahmah Madani ialah inisiatif Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perdagangan Ekonomi Negeri Yudkos Saranes Gos yang menawarkan barang keperluan harian maharga 10% hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Matlamat dia ciri utama dan mengurangkan kos Saranes Gos dan membantu meringankan beban rakyat khusus golongan B40, M40 youth community setempat. Kadar penjimatan pengguna boleh menjimatkan antara 10% hingga 30% untuk barang asas. Jenis barang yang ditawarkan gek ayam, ikan, telur, beras, minyak masak, tepung, gula, sardin, barang kebersihan, yud keperluan sekolah, kaedah pelaksanaan, enclosure permis, enyuk pasaraya, yud kedai yang terpilih, enbag permis, premium, enyuk lokasi, kas, gate kompleks, kerajaan ataupun tapak komuniti, dan bergerak dan menggunakan lori ataupun van jualan terus mengkuasaan di skop yud kekerapan yang UTL enyuk seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri Don Yud Zon Parlimen enyuk Malaysia dengan kekerapan sekurang-kurang narkali naik bulan ataupun mengikut keperluan. Elok dapat belanjawan 2027.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hai, ya Syikin, ya Temek Berpahang. Ni kong bantuan Budi Madani, Temek Kerajaan, kebaikan ke... Ia boleh beli keperluan asas je, macam barang-barang habuk, macam keperluan barang kenal ni. Saksa kadang membantu je sedekat meringankan beban ni untuk membeli barang.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redit, Pusat Pemusahaan Kelantan. Saya ingin mewakili komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada tenyir bayi pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Ni Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Boy No Boy, lain daripada yang lain.
1: Ya, jadi saya mohonlah Radio Asyik FM sentiasa menemankan Niob and Lob punya gel-gel ketika puduh. Jadi, lelok pun untuk jam 11.31 minit layak balik, masih lagi bersama Ye Mezi aka Pak Abu Kudara bertemankan Anchor Radio Asyik FM. Jadi saudara kenemu datang sengmong lagu Nong Mia Amelia di baling cinta ku cok lagu baling cinta nah sampai hati baling cinta Mia. Okey, lagu nanti lagu hiburan semasa yang disajikan untuk yang buat kenemu. Jadi dulu pun semoga terhibur untuk saudara yang sedang bersengmong ketika berdua. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan yang TikTok yang masih setia ke udara ketika berdua. Jadi kenemu, jadi anu cik kongsikan untuk gah semasa cuaca untuk layak balik tek. Jadi anu nateh tu merokasan yang nateh walong jam 10 tek sampai lama layak dak akal jam 1. Jadi anu nate najaan merokasan NJ Kelantan, iaitu NJ daerah Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru, Pasir Mas, Yutumpat, manakala NJ Terengganu, Wel, NJ Besut, manakala NJ kawasan Pahang, NJ kawasan Maran, Yudjerantut. Dan untuk saudara Matu sebelah Semenanjung Matu, NJ Sabah, kawasan-kawasan Tawau, Kelabakan, Kunat, Tawau, Yud Semporna. Jadi lelok pun nak yang terwol nak atas jam 10 atas. Dan untuk cuaca yang menyayah isakal, neteta merokuasan NJ Semenanjung, untuk yayah isakal, neteta nejaan merokuasan Perak, Pahang, Johor, Selangor, neteta merokuasan NJ Kawasan Pantai, NJ Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka, Jerbu, NJ Kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan. Dan neteta untuk kawasan Semenanjung yayah isakal ialah NJ Kawasan Kelantan, New Terengganu. Manakala NJ Kawasan Sabah, yayah isakal neteta merokuasan NJ Kawasan Wilayah Persekutuan Labuan, neteta merokuasan Penelaman Kudat, neteta merokuasan Pantai Barat Sandakan, dan tok teta ialah NJ Sabah kawasan-kawasan Tawau. Manakala untuk kawasan Sarawak, well, neteta merokuasan Seri Aman, Bitung, Kuching, Semarahan, Serian. Tok teta NJ Yaskas kawasan Sarawak ialah Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Serike, Sibu, Yod, Limbang. Jadi saudara kena bawa nanti terawal Enong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Keleseran Alam. Jadi saudara kena bawa yang berada puduh ini kawasan-kawasan teta, berhati-hati. Mungkin mok yang tengah memandu ataupun yang mok yang tengah beraktiviti mati. Jadi yang kena bawa berhati-hati untuk elektrik. Kalau majnap ini cuaca atau majnap, jangan terlibatlah untuk aktiviti-aktiviti seperti berjalur ke Seblap ke Maling Su ke Cuci Mabek ke Mahal Sen Lu ke Baadis ke gel-gel yang tepi ong nak kemungkin lah healing-healing. Ceri nak healing, hilangkan masalah. Tapi tiba-tiba ong nak back up. Jadi hati-hatilah. Dan untuk saudara ataupun kawan-kawan yang tengah bertugas untuk kawasan-kawasan ibu kota pun berhati-hati yang memandu ketika ini musim-musim teta yang kerajak ini kawasan-kawasan teta pun berhati-hati. Mungkin layak teh mok kawan-kawan yang berhiling kawasan-kawasan pantai pun kena berhati-hati. Jadi lepas semoga dipermudahkan segala urusan nyob, untuk rakan-rakan yang tengah memandu puduh lah, mungkin you rasa tak selesa untuk you memandu, bolehnya berhenti ini kawasan-kawasan yang telah sediakan ataupun kawasan-kawasan ini R&R lah. Kalau ini highway tu anak yang ceruk ke yang belum selesai yang berehat, boleh berhenti sebab anak tersedia tempat naik cat. Kalau tak sempat solat tiap anak tempat solat, boleh berhenti bersolat. Lepas nak ceruk boleh cek cat. Cien mamu pun mok bertanas anak standby hit tuala main dulu baji. Wek singgah memu anak tau barhal seling dulu baji, boleh berhenti berehat seglok lah. Janganlah berhenti and you tepi nong highway nak bahaya. Cak nak berhenti kejap-kejap boleh, tapi tak boleh liu-liu lah. Mungkin lah kalau seling biak atik berhenti lah dalam 5 minit 10 minit seglok okey lah. Jangan liu sangat untuk nak liu sangat bahaya nah, sebab nong jangan yang berhenti yang gagi nong well seorang yang melalu relok ke gagi nong yang berhenti susah nah. Jadi lelupun semoga selamat je mulailah mendestinasi yang tuju, terutama untuk rakan-rakan yang bertugas kenderaan berat seperti abang-abang lori, pilot-pilot lori ha. Jadi memandangkan nyob tengah bertugas memandu, jadi jom saya pasangkan untuk nyob lagu Abang Lori ya, Abang Lori, Abang Lori. Kalau GN Lujeng tu Restu Amik Ye. Nah, Restu Amik Ye. Jadi dia duduk kerja dia pun kena mok restu daripada Bobo. Yalah, dia yang TN doa Bobo tak pernah putus umur sentiasa nalai dengan ilok yang puluh kerja ilok sentiasa nalai. Jadi jom semua ni lagu Harry Khalifah abang Lori tenone tenone da tenone tenone nak la cerita. Eddie Boy nama lain daripada yang lain.

0: Pasca li m'impirà.
1: Agak malu-malu, Ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ale.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
2: ...10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.
3: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
4: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam.
1: Baik, itu dah pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Kupanjatkan doa persembahan daripada kumpulan Mujadid. Ini artis nasyid daripada Sabah Bakau ni. Jauh daripada sana ni nasyid. Hati nasyid daripada Sabah ni. Kumpulan Mujadid tadi ya. Baik, liriknya oleh Ayani Ejib, Muhammad Azrun Sarabatin dan juga komposernya oleh Ayani Ejib. Pencalonan lagu barulah. Seperti biasa kalau masuk pencalonan lagu baru ni, tugasan anda untuk mengundilah untuk menentukan pada minggu hadapannya lagu ini berada di tangga yang mana. Kan? Jadi itu semua hasil daripada undian anda. Jadi kepada peminat-peminat lagu-lagu di Carta Salam kita sekarang ini, boleh mula undian anda. Seperti biasalah, pergi saja ke Instagram kami, terdapat link di bio yang tertera. Boleh pilih lagu-lagu kegemaran anda untuk mula mengundi lagu-lagu pilihan anda untuk setiap berada di tangga yang teratas di Carta Salam lagu-lagu mendidik jiwa. Baik, kita nak teruskan Carta Salam kita. Nak dengarkan kedudukan untuk Naib Juara pada minggu ini.
0: Naib Juara Carta Salam.

0: Baik, lagu Muhammad Rasulullah persembahan daripada Moshak masih lagi pada minggu ini kekal sebagai naib juara untuk carta salam kita pada minggu ini. Komposernya dan juga liriknya oleh Moshak Jamil. Dan jom, sebelum kita nak kenalkan ataupun kita nak tahu ketahui siapakah juara carta salam kita pada minggu ini.
1: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini.
0: Jom kita nak imbas kembalilah kedudukan carta kita pada minggu ini. Di mana di tangga yang ke-10, jalan lagu Jalan Pulang, nyanyian daripada Ustaz Tiga Beradik. Di tangga yang ke-9, lagu Selamat Tinggal Sahabat, nyanyian daripada Kumpulan Bitara. Di tangga yang ke-8, lagu Anugerah Isteri Solehah, nyanyian daripada Amirul. Di tangga yang ke-7, lagu Sakti daripada Energy. Di tangga yang ke-6, lagu Nahkoda, nyanyian daripada Dr. Haris Zubaidi. Di tangga yang ke-5, Tuhan Aku Rindu, nyanyian daripada Mizi Kamis. Di tangga yang ke-4, lagu Mudahkan Urusanku, nyanyian daripada Hood. Di tangga yang ke-3, Syahadah Yang Tertangguh, nyanyian daripada Kumpulan Darwish. Dan juga naib juara untuk carta salam pada minggu ini, lagu Muhammad Rasulullah, nyanyian daripada Mosha. Jom kita nak terus dengarkan juara untuk carta salam pada minggu ini. Macam tu.
1: Juara carta salam

Baik, itu dia juara carta salam untuk minggu ini. Lagu Jangan Pasal Rindu untuk versi Arabiknya, nyanyian daripada Ikhmal Noor. Daripada lagu asal ni adalah daripada lagu Ivan 17 kita. Nyanyian Ikhmal Noor kita diarabikkan lagu ni kan. Alhamdulillah. Juara carta salam untuk minggu ini iaitu lagu Jangan Pasal Rindu untuk versi Arab, nyanyian daripada Ikhmal Noor. Mungkinkah ini menjadi sekali lagi fenomena? Pada sebelum ini, kalau kita tengok carta salam, juara carta salam lagu Ikhmal Noor, aminkan saja kan, menjadi satu fenomena. Mungkinkah sekali lagi Ikhmal Noor menjadi fenomena untuk lagu yang ini, Jangan Pasal Rindu? Apapun jangan paksa-paksa ya. Yang penting hasil undian daripada anda akan menentukan sama ada lagu-lagu pilihan anda ini akan sentiasa berada di tangga yang teratas ataupun menjadi juara untuk carta salam. Baik, itu dia kedudukan carta salam pada minggu ini. Sudah pun kita ketahui apapun tugasan anda seperti biasa, untuk seperti yang saya nyatakan tadilah, boleh

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: PCRL Fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China terus sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Jadi sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Bersama dengan saya Syahri Abdul Rahman. Tajuk saya kali ini adalah Zulkarnain dan Kaedah Perubahan. Tuan-tuan, kalau kita tengok cerita Zulkarnain di dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala menjadikan cerita Zulkarnain ini selepas cerita Nabi Khadir. Kenapa? Allah nak ajar think globally but act locally. Kita ni kena ada cita-cita besar untuk bawa perubahan kepada dunia Islam. Kita sedih melihat Palestin diserang contohnya. Kita sedih kaum Muslimin di Syria masih lagi bergelumang dengan kelaparan, kebuluran dan penjajahan. Di Yaman dan di pelbagai tempat. Kita sedih dan kita mahu mengubah dunia umat Islam. Kita kekadang mahu OIC begini, negara Arab begini, kaum Muslimin seluruh dunia begini. Kita ni ada pemikiran Zulkarnain. Tetapi Allah Ta'ala sangat bijaksana dan sangat berhikmah. Allah kekadang dia nak didik kita. Perubahan itu mesti bermula di sekeliling kamu. Kalau kamu bekerja di satu organisasi yang hanya 20 orang, maka cuba bawa perubahan pada 20 orang itu. Jangan terlalu jauh cita-citanya 20 juta orang rakyat Malaysia contohnya. Mulakan perubahan dari dalam rumah. Mulakan perubahan daripada sekel adik-beradik kita. Mulakan perubahan daripada ahli-ahli WhatsApp group kita. Mulakan perubahan daripada followers dan friends kita. Kita memang kena bercita-cita jauh, tetapi surah Al-Kahfi bermula dengan cerita Zulkarnain ke cerita 7 orang tuan-tuan dalam gua. Ya betul, Allah nak tunjukkan Islam ini dia bukan terus nak pergi ke benua, benua, benua. Dia mula dulu daripada gua, gua, gua. Islam bermula daripada kumpulan kecil, bermula daripada gua Hira. Macam pemuda Al-Kahfi dan berakhir dengan pemerintahan sepertiga dunia. So dia macam satu proses pembesaran. Jadi menarik Allah Ta'ala letak kisah Nabi Khadir yang sedang membawa perubahan kepada pemilik perahu, yang sedang membawa perubahan kepada dua orang ibu dan bapa seorang kanak-kanak, yang sedang membawa perubahan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi. So, think globally but act locally. Kita kena berfikir jauh-jauh ke hadapan, berwawasan, tetapi dalam hal-hal seni perubahan, kita kena mula daripada adik-beradik kita macam Nabi Yusuf. Kita kena mulakan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Inilah sunnah dalam perubahan. Kecil-kecil dahulu, lama-lama dia akan menjadi besar insya-Allah. Barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan topik yang baru pada esok hari insya-Allah. Wassalamualaikum.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanan cakil.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lugatus Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini Mariam bawa Bahasa Korea apa? Kita kena tahu perkataan yang ni. Sebab kita selalu, kita manusia ni tak boleh perfect. Kita selalunya ada masalah. Bila kita buat masalah, kita kena cakap apa? Minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Kan? Bahasa Korea? 미안해요. 미안해요. 미안해요. Like that. Kita put our minta maaf that the mood perkataan yang ni. 미안해요. Bukannya 미안해요. Jangan. 미안해요. Like that. Tapi 미안해요 tu untuk macam kawan-kawan ke kita punya sama level atau adik-adik, budak-budak, kawan-kawan macam tu kita cakap 미안해요 atau 미안해. Like that. But kalau kita nak cakap minta maaf kat orang tua-tua atau bos kita ke, kita kena cakap 죄송해요. 죄송합니다. 죄송해요. 죄송합니다. So 미안해요, 죄송해요 tu masuk sama tapi depends on situasi dan siapa. Kita cakap kat siapa itu yang beza. 미안해요 tu kawan-kawan atau adik. 죄송해요 tu orang tua atau bos kita ke atau orang yang kita kena respect. Kita kena cakap 죄송해요. Okay, kalau hari ini korang buat masalah, korang kena cakap 미안해요, 죄송해요. Okay, 잔지요. Assalamualaikum. Jumpa esok.
1: #penyiaranjakim.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Glosari Islam.
2: Fiqh An-Nisa. Istilah Fiqh An-Nisa ialah fiqh tentang wanita, iaitu pemahaman hukum dan kedudukan wanita dalam Islam yang menekankan keadilan, maruah dan peranan wanita menurut syariat Islam.
0: #penyiaranjaki.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang sangat terkenal. Ahad, Ahad. Seruan satu patah perkataan ini sudah cukup untuk menggetarkan jiwa setiap mukmin. Ia bukan sekadar laungan, tetapi sebuah deklarasi ketauhidan yang lahir di bawah tindihan batu besar di padang pasir yang membakar. Inilah kisah seorang hamba abadi yang dihina di dunia, namun tapak kakinya telah pun kedengaran di dalam syurga sebelum kewafatannya. Beliau adalah sang pemuja tauhid, Bilal bin Rabah. Nama beliau Bilal bin Rabah Al-Habashi, lahir di Mekah sekitar tahun 43 sebelum hijrah, manakala beliau wafat di Damsyik, Syria pada tahun 20 hijrah semasa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau digelar Sayyidul Muazzin, penghulu segala muazzin. Beliau merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam, As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Beliau dibaringkan di atas padang pasir yang panas membara dengan batu besar diletakkan di atas dadanya agar beliau kembali kepada kekufuran. Namun, lisan beliau hanya menyebut Ahad, Ahad, iaitu Allah Yang Maha Esa. Beliau akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila syariat azan diperkenalkan di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaungkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaungkannya kerana suaranya yang lantang dan merdu. Beliau adalah orang pertama yang melaungkan azan dari atas bumbung Kaabah semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal terlalu sedih sehingga beliau tidak mampu lagi melaungkan azan. Setiap kali beliau sampai kepada kalimah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya akan terhenti akibat tangisan yang amat dahsyat. Beliau akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Syam untuk berjihad sehingga akhir hayatnya. Dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan yang telah kamu lakukan dalam Islam. Kerana sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kasutmu di hadapanku di dalam syurga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan amalan yang lebih aku harapkan, melainkan aku tidak berwuduk pada waktu malam atau siang, melainkan aku akan solat, iaitu sunat wuduk selepasnya." Sayyidina Umar Al-Khattab sangat menghormati Bilal sehingga beliau berkata, "Abu Bakar adalah tuan kita," merujuk kepada Bilal. Bilal bin Rabah membuktikan bahawa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur pada warna kulit, keturunan atau status sosial. Beliau menyumbangkan suaranya untuk memanggil umat Islam menuju kemenangan dan menyumbangkan nyawanya di medan jihad untuk mempertahankan kedaulatan Islam. Bilal bin Rabah mengajar kita bahawa iman yang benar akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada manusia untuk mengharungi penderitaan fizikal yang paling dahsyat. Walaupun jasadnya kini bersemadi di bumi Damsyik, setiap kali azan dilaungkan di seluruh pelosok dunia, kita akan sentiasa teringat kepada lelaki berkulit hitam yang jiwanya putih bersih ini. Beliau adalah bukti hidup bahawa kebebasan yang sebenar adalah apabila jiwa hanya tunduk kepada Allah Yang Maha Esa. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Silaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam FM.
4: Salam
0: untuk semua.

Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Awal pagi kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 6:26 minit pagi, apa yang kita nak highlightkan pagi ni lah berkenaan dengan inisiatif-inisiatif berkenaan dengan Belanjawan 2027, iaitu antara 20 inisiatif untuk rakyat ialah tentunya yang dinantikan bantuan sara hidup, ya. Dan antara lain juga yang menjadi tumpuan ialah berkenaan dengan bantuan awal persekolahan daripada 150 kepada 200 untuk seorang murid. Bantuan penjagaan OKU, ya, berkenaan dengan bantuan kesihatan yang mana My Salam diteruskan 80 juta ringgit bagi PK B40 untuk penerima STR serta pasangan berusia 40 tahun ke atas, dan gaji minimum daripada 1,700 kepada 2,000 sebulan mulai Jun 2027. Pengecualian bagi PMKS tertentu. Itu antara yang boleh saya kongsikanlah pagi ni, antara berita-berita yang dimuatkan menerusi bernama pagi ni juga. Sesuai dengan Belanjawan 2027, kerajaan bersetuju menaikkan kadar minimum daripada 1,700 kepada 2,000 berkuat kuasa Jun 2027, yang akan memberikan manfaat kepada lebih 4 juta pekerja. Dan pengumuman peningkatan nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan kepada kontraktor Bumi Putera G1 hingga G4 merupakan langkah penting dalam memperluas peluang penyertaan syarikat Bumi Putera dalam rantaian nilai ekonomi negara. Itu adalah salah satu Belanjawan 2027 yang turut ditekankan berkenaan dengan perkukuh untuk akses pembiayaan dan juga tingkat peluang untuk perolehan Bumi Putera. Dan selain itu juga yang boleh saya kongsikan pagi ni berkenaan dengan Belanjawan 2027, di mana Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ataupun Petra diperuntukkan 5.33 bilion menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkukuh infrastruktur air dan tenaga, mengurangkan risiko banjir serta meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga. Dan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof katanya peruntukan itu turut memberi tumpuan kepada usaha menjamin bekalan air bersih, meningkatkan daya tahan infrastruktur asas dan memperluas penggunaan tenaga bersih. Bila kita beralih berita seterusnya, seorang anggota polis bantuan ataupun peronda plus maut dalam kemalangan di kilometer 231.3 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara dekat Taiping pagi semalam. Dan selain itu juga berita-berita lain yang turut dimuatkan masih lagi tentang Belanjawan 2027, yang mana Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar yakin penjawat awam bersedia menggalas amanah dan tanggungjawab bagi memastikan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan termasuk Belanjawan 2027 berjalan pantas dan berkesan. Dan katanya komitmen seluruh anggota perkhidmatan awam penting bagi memastikan limpahan manfaat ekonomi dapat dinikmati rakyat secara bersama. Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama antara kedua-dua negara selain bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook malam tadi, Perdana Menteri

0: Glossary Islam.
1: Fiqh An-Nisa. Istilah Fiqh An-Nisa ialah fiqh tentang wanita, iaitu pemahaman hukum dan kedudukan wanita dalam Islam yang menekankan keadilan, maruah dan peranan wanita menurut syariat Islam.
0: #penyiaranjaki.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlaman memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat nyata kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat semalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.
1: Persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab.
0: Menerusi belanjawan 2027, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Menurut Perdana Menteri, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baru itu. Bagaimanapun, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan. Kadar gaji minimum bagi pekerja separa mahir dan graduan turut diumumkan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Isu kod doktor kontrak bakal dinoktahkan menyaksikan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan Tunai Rahmah STR bakal menikmati sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas, akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA telah diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah Fama di seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini terdapat 15,000 premis rakan niaga SARA. Nasib pekerja gig turut mendapat perhatian. Pendapatan bersih pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, maka penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan mulai tahun depan. Kata Perdana Menteri, peningkatan itu menerusi pakej pembiayaan bersama kerajaan dan Grab bernilai RM160 juta. Pakej berkenaan telah merangkumi bantuan penyelenggaraan kenderaan, insuran serta caruman perkeso. Golongan berpendapatan pertengahan atau M40 pula bakal menikmati pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 0.25%.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Bagi meringankan beban ibu bapa pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri berkata peningkatan itu bakal memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Ini bermakna keluarga yang beri 4 anak akan menerima RM800. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. Dato' Sri Anwar juga mengumumkan peminjam PTPTN berpendapatan bawah RM2,500 sebulan tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman buat sementara waktu. Mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 pula hanya perlu membayar RM50 sebulan. Menerusi Belanjawan 2027, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani telah dinaikkan kepada RM500. Makala program Dapur Siswa diperluas dengan menu kasi siswa berharga RM5. Pengguna KTM komuter pula bakal menikmati penjimatan sehingga RM160 sebulan mersi insentif My Komuter 50 mulai tahun depan. Berita seterusnya, kenaikan bantuan awal persekolahan kepada RM200 bagi setiap murid disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ikuti reaksi Rina Mat Ali, Khairul Azhar Johari dan Nur Fazilah Manan.
2: Bagus tu, alhamdulillah, 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah PM bagi macam naik kenaikan belanjawan ni kan. Menolong mereka yang susah lah. Okey tu, sangat-sangat bagus lah. Dapat meringankan lah beban dia lah. Nak beli sekolah anak, sekolah apa-apa macam-macam lah. Tulis lah semua kan.
3: Alhamdulillah. Dapat mengirakan beban pada anak saya. Tanya anak saya 4 orang, lebih setengah ke 200 tu dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar apa, beli buku semualah.
4: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu. Ingat sikit lah.
0: Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan bantuan tunai dan subsidi bersasar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Siti Saravanan berkata, bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah penting bagi meringankan beban kewangan isi rumah khususnya golongan berpendapatan rendah. Beliau juga menyifatkan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dan penambahbaikan pelepasan cukai individu berpotensi meningkatkan pendapatan boleh guna serta kuasa beli pekerja. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama kedua-dua negara serta membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebook memaklumkan pertemuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi itu telah menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman. Al-Sisi tiba di Malaysia semalam bagi mengadakan lautan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia merupakan lautan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada 2014. Susulan perkembangan keselamatan semasa di Arab Saudi, rakyat Malaysia di negara itu dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi kecitaan dan mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan dan mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. 198 individu dikenal pasti sebagai suspek berhubung kebakaran hutan dan tanah di Indonesia yang telah menyebabkan jerebu di Malaysia. Sebanyak 97 laporan polis melibatkan syarikat turut diproses. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.